0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про паломництво Папи Лева XIV до санктуарію Матері Доброї Поради в Джанадзано, його відеопослання до учасників першої зустрічі молоді Західної Африки та виступ секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами на тему дипломатії, що готує підґрунтя для миру. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур, Світлана Духович і сестра гоноратка Аліна Петроускайте. Марія – це світанок іншого дня нашого світу, нарешті визволеного від зла. І ми зібралися тут біля неї навколо вівтаря, з якого спасіння приходить до нас і перемінює нас у дітей у сині, сказав Папа Лев XIV, розпочинаючи свої роздуми, якими поділився, проповідуючи під час святої меси, яку він у понеділок 7 вересня ввечері, напередодні свята народження Матері Божої, відслужив у санктуарії Матері Доброї Поради в Джанадзано поблизу Риму. Цим санктуарієм опікуються священики ордену Святого Августина, вихідцем з якого Святіший Отець, і набожність до Матері Доброї Поради є частиною його духовності. Він часто бував тут ще зі студентських років і саме сюди приїхав через день після свого обрання наступником святого Петра. Під час другого візиту він інавгурував фреску, що зображує його в молитві серед інших пап, що відвідували санктуарій. Проповідуючи у цьому місці давньої августинської присутності, Лев XIV коментував біблійні читання, черпаючи зі спадщини святого Томазо з Вілланови, єпископа Августинця, який, присвятивши своє життя служінню в Богом, до глибин проник в істини віри. Він зумів розгледіти парадокс незначності та, так би мовити, маргінальності Марії, яка стала центральною постаттю в таємниці спасіння. Запитаймо себе, чим було народження дівчинки за часів Йоакима та Анни, мовив папа, наводячи роздуми святого Томазо, який немов би запитував, чому євангелисти докладно писали про предтечу та апостолів і майже мовчать про Марію, про її життя, виховання, чесноти. Усе це було важливо, і віряни читали б це з особливою набожністю, і це сподобалося б простому народу. О, євангелисти, запитую вас, чому ви своїм мовчанням позбавили нас такої великої радості, писав святий Августинець. За словами Святішого Отця, в цих словах знаходимо важливу підказку для нашої віри, яка полягає в тому, щоб вступати в діалог зі священними писаннями, спілкуватися зі свідками об'явлення, як з друзями. Як зауважив проповідник у Євангелії від Матея, знаходимо причину цього. Марія вносить присутність, а не слово. Проте сама лише присутність Марії і сина в ній впливає на весь хід подій.
2: Лев XIV надіслав відеопослання учасникам першого випуску «Днів молоді Західної Африки», що проходять від 7 до 12 вересня у місті Акра, столиці Гани, на тему «Наберіться мужності». Організатором заходу є Асоціація єпископських конференцій Західної Африки, а його мета – запропонувати молодим католикам спільний простір для віри, зустрічей та формування. У своєму відеопосланні папа висловив радість з приводу цієї ініціативи єпископатів західноафриканських країн, які віддали молоді центральне місце серед своїх душпастирських пріоритетів. За його переконанням, незабутні моменти, проведені разом, допоможуть молоді зростати у вірі та дедалі глибше збагачуватися такими цінностями, як зустріч та відповідь.

0: Всесвітнього дня молоді 2010 року. Ви багаті на чесноти, енергію, мрії та надії. Ваша молодість – це неоцінений скарб не лише для вас самих, але й для інших, для церкви та для світу, зазначав папа Венедикт. Лев XIV додав, що один з викликів, які стоять перед учасниками Днів молоді Західної Африки, полягає в тому, щоб прямувати разом, аби сприяти позитивним змінам у їхніх країнах. Прямувати разом, пояснив він, означає дбати про те, щоб ніхто не був маргіналізований, ізольований, виключений чи відкинутий. Будьте будівничими мостів між народами, культурами та релігіями. Ми повинні докладати зусилля, щоб жити так, як жив Ісус, наш учитель і Господь, який нікого не виключав зі свого шляху. Святіший Отець закликав молодь нести переконливе послання світові, охопленому війнами та конфліктами, та бути свідками любові, справедливості та миру. Не приносьте в жертву свою таку дорогоцінну молодість на вівтарі уявних задоволень та поверхневості, наголосив він. Адже наші найглибші питання не знаходять ні слухача, ні відповіді у нескінченному прокручуванні екрану мобільного телефону, який привертає нашу увагу, залишаючи при цьому наш розум втомленим, а серце порожнім. На завершення папа увірив учасників Днів молоді Західної Африки при святій Діві Марії, цариці миру, згадавши, що їхні країни часом стикаються зі складними кризами. Нехай вона заступається перед своїм Сином Ісусом Христом за цілісний людський розвиток ваших дорогих народів. На вас, духовенство та всіх, хто працює з молоддю, я призиваю рясні божественні благодаті, сказав він.
1: Прес-служба Святого Престолу повідомила про те, що у вівторок, 8 вересня, відбулося єпископське рукоположення отця Андрія Дін'яна, якого Святіший Отець 28 липня призначив архієпископом Чунцина в Китаї, затвердивши його кандидатуру в межах тимчасової угоди між Святим Престолом та Китайською Народною Республікою.
2: У понеділок, 7 вересня, в Асізі розпочався семінар для викладачів теології та душпастерських помічників Католицького університету Пресвятого Серця Ісуса. Цього року захід присвячений Святому Франциску та шляхам примирення. У його відкритті взяв участь секретар Святого Престолу у справах стосунків із державами та міжнародними організаціями архієпископ Пол Річард Галагер. Зустріч відбулася у залі примирення в Асізі, що нагадує про історичну зустріч між Святим Престолом та італійською державою. 4 жовтня 1926 року під час урочистостей з нагоди 700-річчя від дня смерті Святого Франциска кардинал Рафаель Марі Дель Валь, папський легат, зустрівся із П'єтро Феделе, міністром народної освіти Італії. Ця зустріч допомогла прокласти шлях до офіційних переговорів, які завершилися укладенням латеранських угод 1929 року. Розмірковуючи про ту історичну подію, архієпископ Галагер зазначив, що жодна угода не народжується без готовності до зустрічі, тоді як кроки до зближення зрештою мають бути втілені у справедливі та тривалі правила. Він нагадав, що латеранські угоди створили нову основу для відносин між Святим Престолом та Італією, тоді як перегляд конкордату 1984 року відобразив принцип, згідно з яким церква і держава залишаються незалежними у своїх відповідних сферах, водночас співпрацюючи задля розвитку людства та блага країни. Отже, відмінність не означає відчуження, а співпраця не означає змішування, підкреслив архієпископ Галагер. Секретар Святого Престолу у справах стосунків із державами також нагадав про те, як папа Лев XIV охарактеризував кардинала Мері Дель Валя як справжнього дипломата зустрічі, зазначивши, що автентичний діалог не стирає відмінностей, а прагне створити умови для їхнього співіснування через чесну співпрацю. На завершення архієпископ пригадав слова Святого Франциска з його заповіту. «Господь відкрив мені, що ми повинні вітати один одного так. Нехай Господь дарує вам мир». Для Святого Франциска, за словами Галагера, мир – це насамперед отриманий дар. Дипломатія не може створити мир сама по собі, але вона може підготувати людські, політичні та правові умови, в яких мир зможе вкоренити.

0: зібратися. Чотириденний семінар, який триватиме до 10 вересня, об'єднує викладачів теології та душпастерських помічників для міждисциплінарних роздумів, натхнених духовною спадщиною святого Франциска під час святкування 800-ї річниці із дня його смерті.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі другу частину розмови з єпископом-номінатом Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні Сергієм Кіппою. У першій програмі отець Сергій розповів про те, як він сприйняв волю Святішого Отця щодо призначення єпископом-помічником, про значення символів для майбутнього герба та досвід, здобутий під час війни. Сьогодні ж новообраний єпископ ділиться роздумами про місію єпископського служіння, а також як духовний син святого Франциска з Асізі розповідає, як духовна пані убогість допомагає повністю довіритись Божому проводу. Своєрідним особистим відгуком на всі ці події стала і ваша згода на рішення Святішого Отця щодо вас.
2: Відповідь, яку мені треба було давати, що її треба було давати у вільності, не емоційно, свідомо, добровільно, у вільності, але також все-таки, ну, якби досить швидко, так, пригадувалися особливо Марка Євангеліста, така динаміка швидка, що там він вживає евтхеос, да, таке натомість, і вони там натомість, покинувши сіті, пішли за ним. Да, і не раз воно так дивно, що ну не йдеться про те, що не треба вирішувати справи. Не треба навіть зараз. Мені треба з попереднім служінням буде вирішувати справи, але про внутрішнє це рішення не раз є це сьогодні. Є евтхеос, натомість є цей момент, щоб відповісти на кайрос, на благодать. Теж в контексті цього єпископського служіння, що це не просто ж якась капсула, ну, в своєму світі, але така близькість, власне, з духовенством, да, з отцями, там, з всіма там чернечими родинами, з мирянами. Ну, не тільки в цьому колі, так, тільки, ну, церква, як сіль, да, це має надавати смак, це має, ну, передавати той пакт, той мир. Ну, а це означає якось реагувати. І це теж для мене, думаю, вже скільки разів в житті занедбано, скільки моїх страхів різних блокували мене в тому, щоб йти в якихось напрямках щось там. Це теж мене засмучує. От так би якось бачив, що це теж ті напрямки. Те, що назовні, так, на реагувати на ті потреби, які навколо. Ну, люди, військові. От у нас в Капуцинів розвинулося служіння на терені Київсько-Житомирської дієцезії. Бог так благословив дати матері надію, коли я приходжу, коли я є з ними, з цими матерями, ну, то це дуже таке потужне досвідчення. Вони як діляться, як для них це важливо. І дуже часто це люди взагалі не пов'язані з церквою. Тобто це, ну, бідні, поранені душі, так, які Господь пригортає тут до церкви, і вони досвідчують щось дуже такого важливого. Теж той пакс, якийсь цілі, який єднає, який Божий мир і порядок в душах наводить. Прошу Бога про цей дар відкритих очей, і щоб лікував цю склерокардію, а таблетками вона не лікується. Це тверда сердя, так? Воно так звучить, як хвороба серця, але, ну, дійсно, в духовному плані це хвороба серця.
0: Вселенська церква відзначає зараз ювілейний рік святого Франциска, духовного батька вашого ордену. Напевно, протягом богопосвяченого життя ви відкривали для себе різні його риси. А яка риса святого Франциска на сьогодні для вас є найближчою?
2: Пані убогість. Не в сенсі, що я якийсь там дуже убогий матеріально. Орден мені дає все, що необхідно для життя і функціонування. Але оця надзвичайна увага, власне, те внутрішнє, оце посідання, це моя картинка життя, волі моєї, як має відбуватися, що Бог, інші люди. І от вміти це відпускати, він десь це мав перед собою. Тобто справа не в дірявих кишенях, так що там, бо це замало. Хоча він був аж матеріально убогий, для нього це було дуже важливо, що він відчував цю убогість матеріально, ту залежність. Але за тим стояли такі глибші речі, так? Тобто, що він дозволяв Богу вести себе далі. Ну, я собі інакше це уявляв. Ну, я не хотів виконувати репрезентативні функції в ордені також. Ну, окей, ну, ти можеш не хотіти, але стає питання перед рішенням. Але чи будеш виконувати це, якщо Бог через церкву тебе запрошує? Чим мені керуватися? Бо я це інакше бачу, бо я інакше хочу, або того не хочу, і буду займатися тільки тим, що я хочу, бо воно таке добре і людям це подобається.
0: Тобто це про те, щоб дозволити Богу вести тебе туди, куди не хочеш іти.
2: Піддаватися якось під це введення Боже, навіть коштом, ну, власне, що воно може носити матеріальне, але ну, не хотілося по-людськи, воно якби всупереч моїй натурі, такій людській, моєму якомусь, моїй історії. Для мене репрезентативні функції ну, складні. Надіюся, що якось поволі буду вчитися, бо те, що вже за мною, то теж я бачу, що воно потихеньку змінюється. Але це не те, що у мене натурально просто як з рукава, так і легке. Власне, ні. Для мене це як таке, якби жало, воно мене знеохочує так. А тут якби репрезентативні функції, ну то ну, треба вміти очолити якусь зустріч, вміти сказати, якось вірні слова знайти. Надіюся, що так, як каже Ісус, що ви собі там не думайте, не готуйте шпаргалки, щоб будете говорити, Дух Святий буде давати. Звісно, готуватися треба до зустрічі. І це все, але мається на увазі, що не людська калькуляція, а все-таки якби на Духа Божого покладатися. Тому в цьому плані ось оце мені все десь про цю пані убогість, про цю сеньору, що ну так от мати її перед очима. Так, бо ну, він в таких фігурах Франциск якби виповідається. Це теж трошки пісня над піснями. Оце любов нареченська, так якби щоб полюбити це, так подивитися до цих процесів внутрішніх, там де затискає моя воля. А тут я от мушу гнути свою лінію, бо це моє, ну, моє чи Боже? Боже чи моє? Воно так дуже тонке ще, дуже таке все, бо Бог діє, але теж не без нас, і тепер десь знайти це все. Ну, і так само, власне, з покликанням на єпископське служіння, то теж це просто землетрус. Ну, здається, що я такий убогий і вільний, тобто, що я такий от Боже, йду за тобою. Ну, будь ласка, будеш те робити. І тепер включиться моє бачу-не бачу це. Ну, то живи так. Але це вже, тоді вже прощаєтесь з пані убогістю. Да? Тому для мене це пані убогість, це не настільки про матеріальне, бо воно ну, теж, звісно, потребує якоїсь розсудливості, поміркованості. В ордені це там, одна форма життя, якби структура про це все, тут якась інша, яку я ще не знаю, в яку тільки входжу. І тому десь от воно мені, якщо з францисканської риси, це бути відкритим на те, що буде Бог давати, бути відкритим ну, на іншість, на інший світ. А це значить, що пані убогість прийде, тобто мені треба ця відкритість, я зустрічаюся зі світом, який мені треба відкрити, зрозуміти, ну, з любов'ю прийняти, а не за своїми там кліше якісь такі. Ну, тому це для мене це пані убогість, і мені це теж компатибільне з оцім «він є наш мир». Так що, ну, бо якщо дуже якісь там стислі свої такі якби взірці, ну, то ну, це якесь таке нижче. Тому надіюся, що запрошую пані убогість під ручку ходити на це служіння. Може, швидше вона мене щоб попровадила. Трошки не по-джентльменськи виходить, але щоб вона мені все впроваджувала з відкритістю на тих людей всіх, на вію якісь обставини, які я зустріну.
0: Це було завершення інтерв'ю з Сергієм Кіппою, єпископом-номінатом Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про паломництво Папи Лева XIV до санктуарію Матері Доброї Поради в Джанадзано, його відеопослання до учасників першої зустрічі молоді Західної Африки та виступ секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами на тему дипломатії, що готує підґрунтя для миру. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Козур, Світлана Духович і сестра гоноратка Аліна Петроускайте. Марія – це світанок іншого дня нашого світу, нарешті визволеного від зла. І ми зібралися тут біля неї навколо вівтаря, з якого спасіння приходить до нас і перемінює нас у дітей у сині, сказав папа Лев XIV, розпочинаючи свої роздуми, якими поділився, проповідуючи під час святої меси, яку він у понеділок 7 вересня ввечері, напередодні свята народження Матері Божої, відслужив у санктуарії Матері Доброї Поради в Джанадзано поблизу Риму. Цим санктуарієм опікуються священики ордену Святого Августина, вихідцем з якого Святіший Отець, і набожність до Матері Доброї Поради є частиною його духовності. Він часто бував тут ще зі студентських років і саме сюди приїхав через день після свого обрання наступником святого Петра. Під час другого візиту він інавгурував фреску, що зображує його в молитві серед інших пап, що відвідували санктуарій. Проповідуючи у цьому місці давньої августинської присутності, Лев XIV коментував біблійні читання, черпаючи зі спадщини святого Томазо з Вілланови, єпископа Августинця, який, присвятивши своє життя служінню в Богом, до глибин проник в істини віри. Він зумів розгледіти парадокс незначності та, так би мовити, маргінальності Марії, яка стала центральною постаттю в таємниці спасіння. Запитаймо себе, чим було народження дівчинки за часів Йоакима та Анни, мовив папа, наводячи роздуми святого Томазо, який немов би запитував, чому євангелисти докладно писали про предтечу та апостолів і майже мовчать про Марію, про її життя, виховання, чесноти. Усе це було важливо, і віряни читали б це з особливою набожністю, і це сподобалося б простому народу. О, євангелисти, запитую вас, чому ви своїм мовчанням позбавили нас такої великої радості, писав святий Августинець. За словами Святішого Отця, в цих словах знаходимо важливу підказку для нашої віри, яка полягає в тому, щоб вступати в діалог зі священними писаннями, спілкуватися зі свідками об'явлення, як з друзями. Як зауважив проповідник у Євангелії від Матея, знаходимо причину цього. Марія вносить присутність, а не слово. Проте сама лише присутність Марії і сина в ній впливає на весь хід подій.
1: Лев XIV надіслав відеопослання учасникам першого випуску «Днів молоді Західної Африки», що проходять від 7 до 12 вересня у місті Акра, столиці Гани, на тему «Наберіться мужності». Організатором заходу є Асоціація єпископських конференцій Західної Африки, а його мета – запропонувати молодим католикам спільний простір для віри, зустрічей та формування. У своєму відеопосланні папа висловив радість з приводу цієї ініціативи єпископатів західноафриканських країн, які віддали молоді центральне місце серед своїх душпастирських пріоритетів. За його переконанням, незабутні моменти, проведені разом, допоможуть молоді зростати у вірі та дедалі глибше збагачуватися такими цінностями, як зустріч та відкритість до інших. У час, коли стільки криз, здається, затьмарюють ваш горизонт, зауважив наступник святого Петра, я хочу закликати вас рухатися вперед, не втрачаючи надії. Я знаю, як тягар сумнівів, невизначеності, а іноді й невпевненості може лягати тягарем на ваші плечі та порушувати ваші плани на майбутнє. Папа додав, що молодь є сьогоденням Бога, сьогоденням церкви. В цьому контексті він процитував слова папи Венедикта XVI з його послання з нагоди 25-го Всесвітнього дня молоді 2010 року. «Ви багаті на чесноти, енергію, мрії та надії. Ваша молодість – це неоцінений скарб не лише для вас самих, але й для інших, для церкви та для світу», – зазначав папа Венедикт. Лев XIV додав, що один з викликів, які стоять перед учасниками Днів молоді Західної Африки, полягає в тому, щоб прямувати разом, аби сприяти позитивним змінам у їхніх країнах. Прямувати разом, пояснив він, означає дбати про те, щоб ніхто не був маргіналізований, ізольований, виключений чи відкинутий. Будьте будівничими мостів між народами, культурами та релігіями. Ми повинні докладати зусилля, щоб жити так, як жив Ісус, наш учитель і Господь, який нікого не виключав зі свого шляху. Святіший Отець закликав молодь нести переконливе послання світові, охопленому війнами та конфліктами, та бути свідками любові, справедливості та миру. Не приносьте в жертву свою таку дорогоцінну молодість на вівтарі уявних задоволень та поверхневості, наголосив він. Адже наші найглибші питання не знаходять ні слухача, ні відповіді у нескінченному прокручуванні екрану мобільного телефону, який привертає нашу увагу, залишаючи при цьому наш розум втомленим, а серце порожнім. На завершення папа увірив учасників Днів молоді Західної Африки при святій Діві Марії, цариці миру, згадавши, що їхні країни часом стикаються зі складними кризами. Нехай вона заступається перед своїм Сином Ісусом Христом за цілісний людський розвиток ваших дорогих народів. На вас, духовенство та всіх, хто працює з молоддю, я призиваю рясні божественні благодаті, сказав він.
0: Прес-служба Святого Престолу повідомила про те, що у вівторок, 8 вересня, відбулося єпископське рукоположення отця Андрія Дін'яна, якого Святіший Отець 28 липня призначив архієпископом Чунцина в Китаї, затвердивши його кандидатуру в межах тимчасової угоди між Святим Престолом та Китайською Народною Республікою.
2: У понеділок, 7 вересня, в Асізі розпочався семінар для викладачів теології та душпастерських помічників Католицького університету Пресвятого Серця Ісуса. Цього року захід присвячений Святому Франциску та шляхам примирення. У його відкритті взяв участь секретар Святого Престолу у справах стосунків із державами та міжнародними організаціями архієпископ Пол Річард Галагер. Зустріч відбулася у залі примирення в Асізі, що нагадує про історичну зустріч між Святим Престолом та італійською державою. 4 жовтня 1926 року під час урочистостей з нагоди 700-річчя від дня смерті Святого Франциска кардинал Рафаель Марі Дель Валь, папський легат, зустрівся із П'єтро Феделе, міністром народної освіти Італії. Ця зустріч допомогла прокласти шлях до офіційних переговорів, які завершилися укладенням латеранських угод 1929 року. Розмірковуючи про ту історичну подію, архієпископ Галагер зазначив, що жодна угода не народжується без готовності до зустрічі, тоді як кроки до зближення зрештою мають бути втілені у справедливі та тривалі правила. Він нагадав, що латеранські угоди створили нову основу для відносин між Святим Престолом та Італією, тоді як перегляд конкордату 1984 року відобразив принцип, згідно з яким церква і держава залишаються незалежними у своїх відповідних сферах, водночас співпрацюючи задля розвитку людства та блага країни. Отже, відмінність не означає відчуження, а співпраця не означає змішування, підкреслив архієпископ Галагер. Секретар Святого Престолу у справах стосунків із державами також нагадав про те, як папа Лев XIV охарактеризував кардинала Марі Дель Валя як справжнього дипломата зустрічі, зазначивши, що автентичний діалог не стирає відмінностей, а прагне створити умови для їхнього співіснування через чесну співпрацю. На завершення архієпископ пригадав слова Святого Франциска з його заповіту. «Господь відкрив мені, що ми повинні вітати один одного так. Нехай Господь дарує вам мир». Для Святого Франциска, за словами Галагера, мир – це насамперед отриманий дар. Дипломатія не може створити мир сама по собі, але вона може підготувати людські, політичні та правові умови, в яких мир зможе вкоренитися. Чотириденний семінар, який триватиме до 10 вересня, об'єднує викладачів теології та душпастерських помічників для міждисциплінарних роздумів, натхнених духовною спадщиною святого Франциска під час святкування 800-ї річниці із дня його смерті.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі другу частину розмови з єпископом-номінатом Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні Сергієм Кіппою. У першій програмі отець Сергій розповів про те, як він сприйняв волю Святішого Отця щодо призначення єпископом-помічником, про значення символів для майбутнього герба та досвід, здобутий під час війни. Сьогодні ж новообраний єпископ ділиться роздумами про місію єпископського служіння, а також як духовний син святого Франциска з Асізі розповідає, як духовна пані убогість допомагає повністю довіритись Божому проводу. Своєрідним особистим відгуком на всі ці події стала і ваша згода на рішення Святішого Отця щодо вас.
4: Відповідь, яку мені треба було давати, що її треба було давати у вільності, не емоційно, а свідомо, добровільно, у вільності, але також все-таки, ну, якби досить швидко, так, пригадувалися особливо Марка Євангеліста, така динаміка швидка, що там він вживає евтхеос, да, таке натомість, і вони там натомість, покинувши сіті, пішли за ним. Да, і не раз воно так дивно, що ну не йдеться про те, що не треба вирішувати справи. Не треба навіть зараз. Мені треба з попереднім служінням буде вирішувати справи, але про внутрішнє це рішення не раз є це сьогодні. Є евтхеос, натомість є цей момент, щоб відповісти на кайрос, на благодать. Теж в контексті цього єпископського служіння, що це не просто ж якась капсула, ну, в своєму світі, але така близькість, власне, з духовенством, да, з отцями, там, з всіма там чернечими родинами, з мирянами. Ну, не тільки в цьому колі, так, тільки, ну, церква, як сіль, да, це має надавати смак, це має, ну, передавати той пак, той мир. Ну, а це означає якось не реагувати. І це теж для мене, думаю, вже скільки разів в житті занедбано, скільки моїх страхів різних блокували мене в тому, щоб війти в якихось напрямках щось там. Тобто це теж мене засмучує. От так би якось бачив, що це теж ті напрямки. Те, що назовні, так, на реагувати на ті потреби, які навколо. Ну, люди, військові. От у нас в Капуцинів розвинулося служіння на терені Київсько-Житомирської дієцезії. Бог так благословив дати матері надію, коли я приходжу, коли я є з ними, з цими матерями, ну, то це дуже таке потужне досвідчення. Вони як діляться, як для них це важливо. І дуже часто це люди взагалі не пов'язані з церквою. Тобто це, ну, бідні, поранені душі, так, які Господь пригортає тут до церкви, і вони досвідчують щось дуже такого важливого. Теж той пакс, який зцілює, який єднає, Божий мир і порядок в душах наводить. Прошу Бога про цей дар і відкритих очей, і щоб лікував цю склерокардію, а таблетками вона не лікується. Це тверда серця, так? Воно так звучить, як хвороба серця, але, ну, дійсно, в духовному плані це хвороба серця.
3: Вселенська церква відзначає зараз ювілейний рік святого Франциска, духовного батька вашого ордену. Напевно, протягом богопосвяченого життя ви відкривали для себе різні його риси. А яка риса святого Франциска на сьогодні для вас є найближчою?
4: Пані убогість. Не в сенсі, що я якийсь там дуже убогий матеріально. Орден мені дає все, що необхідно для життя і функціонування. Але оця надзвичайна увага, власне, те внутрішнє, оце посідання, це моя картинка життя, волі моєї, як має відбуватися, що Бог, інші люди. І от вміти це відпускати, він десь це мав перед собою. Тобто справа не в дірявих кишенях, так що там, бо це замало. Хоча він був аж матеріально убогий, для нього це було дуже важливо, що він відчував цю убогість матеріально, ту залежність. Але за тим стояли такі глибші речі, так? Тобто, що він дозволяв Богу вести себе далі. Ну, я собі інакше це уявляв. Ну, я не хотів виконувати репрезентативні функції в ордені також. Ну, окей, ну ти можеш не хотіти, але це є питання перед рішенням. Але чи будеш виконувати це, якщо Бог через церкву тебе запрошує? Чи мені керуватися, бо я це інакше бачу, бо я інакше хочу, або того не хочу, і буду займатися тільки тим, що я хочу, бо воно таке добре і людям це подобається.
3: Тобто це про те, щоб дозволити Богу вести тебе туди, куди не хочеш іти?
4: Піддаватися якось під це введення

0: якусь зустріч мійте сказати, якось вірні слова знайти. Надіюся, що так, як каже Ісус, що ви собі там не думайте, не готуйте шпаргалки, щоб будете говорити, Дух Святий буде давати. Звісно, готуватися треба до зустрічі, і це все, але мається на увазі, що не людська калькуляція, а все-таки якби на Духа Божого покладатися. Тому в цьому плані ось оце мені все десь про цю пані убогість, про цю сеньору, що ну так от мати її перед очима. Так, бо ну, він в таких фігурах, Франциск, якби виповідається, це теж трошки пісня над піснями, оце любов нареченця, так якби, щоб полюбити це, так, подивитися до цих процесів внутрішніх, там, де затискає моя воля. А тут я от мушу гнути свою лінію, якби це моє, ну, моє чи Боже? Боже чи моє? Воно так дуже тонке ще, дуже таке все, бо Бог діє, але теж не без нас, і тепер десь знайти це все. Ну і так само, власне, з покликанням на єпископське служіння. То теж це просто землетрус. Ну, здається, що я такий убогий і вільний, та, тобто, що я такий от Божий, йду за тобою. Ну, будь ласка, будеш те робити. І тепер включиться моє бачу-не бачу це. Ну, то живи так. Але це вже... Тоді вже прощаєтесь з пані убогістю. Да? Тому для мене це пані убогість це не настільки про матеріальне, бо воно ну, теж, звісно, потребує якоїсь розсудливості, поміркованості. В ордені це там, одна форма життя, якби структура про це все, тут якась інша, яку я ще не знаю, в яку тільки входжу. І тому десь от воно мені, якщо з францисканської риси, це бути відкритим на те, що буде Бог давати, бути відкритим ну, на інший світ. А це значить, що пані убогість прийде. Тобто мені треба ця відкритість, я зустрічаюся зі світом, який мені треба відкрити, зрозуміти, ну, з любов'ю прийняти, а не за своїми там кліше якісь такі. Ну, тому це для мене це пані убогість, і мені це теж компатибільне з оцім «він є наш мир». Так що, ну, бо якщо дуже якісь там стислі свої такі якби взірці, ну то ну, це якесь таке нижче. Тому надіюся, що запрошую пані убогість під ручку ходити в це служіння. Може, швидше вона мене щоб попровадила. Трошки не по-джентльменськи виходить, але щоб вона мені все впроваджувала з відкритістю на тих людей всіх, на нові якісь обставини, які я зустріну.
1: Це було завершення інтерв'ю з Сергієм Кіппою, єпископом-номінатом Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Темі людської гідності була присвячена загальна аудієнція, що відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. По її завершенні папа Лев XIV привітався із учасниками форуму душпастерства української молоді в Європі Української греко-католицької церкви. Святіший отець зустрівся з єпископами, які симпатизують рухові фоколярів. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також очікування французької церкви напередодні візиту папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра Гонорадка Аліна Петровскайте і отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім.
1: Як спадкоємці духовної спадщини К'яри Любік і як служителі Христової Церкви у фрагментованому світі, ви покликані свідчити про цю довгоочікувану єдність людської родини, сказав папа Лев XIV, зустрічаючись у середу, 9 вересня, із єпископами, які симпатизують рухові фоколярів, та зібралися на свою щорічну духовну зустріч. На початку своєї промови папа підкреслив актуальність цьогорічної теми зустрічі – свідчити про єдність. На його думку, саме це є одним із сутнісних елементів руху, заснованого К'ярою Любік, який також відомий як «Діло Марії». У часи, які, на жаль, позначені зростанням поляризації, наш Господь дав їй можливість свідчити як про значення, так і про служіння єдності, ставши таким чином знаком для свого та для майбутніх поколінь, наголосив наступник святого Петра. Звертаючись до присутніх, папа підкреслив, що служіння єдності у наш час є надзвичайно важливим. Це не лише складні ситуації, обставини та поділи, які єпископи переносять у своїх країнах. Це також і плоди індивідуалізму на Заході. І все ж ми спостерігаємо парадокс, підкреслив папа Лев XIV. Попри весь акцент на індивідуальній свободі, люди сьогодні часто почуваються менш вільними, щоби бути самими собою, або йти за своїми найвищими ідеалами через прихований страх бути засудженими, або не відповідати вимогам оточення. На думку Святішого Отця, втрата відкритості до інших, яка посилює відчуття роз'єднаності, зрештою позбавляє людей щастя, до якого вони були створені на образ триєдиного Бога. Об'являючи серце Отця, Христос відкриває нам найглибший сенс нашого існування, наших стосунків та шлях до щастя. Завдяки дару Святого Духа ми стали дітьми Божими, учасниками божественного життя, і з цієї єдності з Богом випливає наша єдність один з одним, як братів і сестер у Христі. Це і є церква, тайна єдності, знак і закваска єдності для нашого світу, наголосив він. За словами Святішого Отця, відповіддю на поділи, що існують у світі, це не створення нових комітетів чи запуск нових проєктів, а повернення до джерела єдності у Святій Трійці. Наступник святого Петра закликав єпископів використати ці дні зустрічі, щоб прожити братерство, яке нагадує та підтверджує наше споріднення у Христі. За словами Святішого Отця, стати свідками єдності, яка будує тривалий мир, єпископи зможуть завдяки зміцненню внутрішнього життя, через великодушну і тривалу молитву перед Господом у Пресвятих Дарах, спокійну та уважну відправу літургії годин і святої меси, а також часте споглядання перебування осіб Трійці у глибині нашого буття.
0: Шлях, який дозволив висвітлити риси та основні права гідності людини, безперечно є однією з найважливіших сторінок в історії людства. Проте цей шлях ще не завершився, і на ньому доводиться долати старі та нові суперечності, що заважають її повному здійсненню, сказав папа Лев XIV, розпочинаючи свої роздуми про гідність людини у світлі душпастерської конституції Другого Ватиканського собору «Gaudium et Spes». Промовляючи до прочан, які в середу 9 вересня зібралися на площі Святого Петра на загальну аудієнцію, він зазначив, що документ собору, присвятивши свій перший розділ гідності людської особи, підкреслює, що вона є підваленими та умовою тих цінностей, які сьогодні найбільше шануються, але потребують не втратити зв'язок зі своїм божественним джерелом. У світлі своєї енцикліки «Magnifica Humanitas» Святіший Отець підкреслив, що церква чітко робить свій внесок у це, нагадуючи, що людська гідність випливає з самого ж буття людини. Її гідність не залежить від її здібностей, багатства чи посади, від правильних чи неправильних рішень, які вона приймає. Вона є даром, що випереджує її та перевищує її даним Богом, як вираз його любові, яка ніколи не припиняється, зацитував він енцикліку, додаючи, що у вірі можемо збагнути остаточний фундамент гідності людини, оскільки Божий Син, об'являючи таїнство Отця та його любові, також повністю відкриває людині її саму та показує її високе покликання. Щодо цього папа нагадав, що особа, персона, завжди вказує на стосунки – участь, спільність з Богом та з іншими, виключаючи замкнутість самодостатності. Бути особою означає сприймати себе як дар, яким слід ділитися, зростаючи та дозріваючи в прийнятті взаємності та в служінні, підкреслив Лев XIV. По завершенні загальної аудієнції папа Лев XIV привітався із учасниками форуму душпастерства молоді Української греко-католицької церкви в Європі, який цими днями відбувається в папській українській колегії Святого Йосафата, зібравши делегатів молодіжного душпастерства з різних європейських країн. Святішому отцю з нагоди зустрічі подарували символічні подарунки – вишиванку, на якій зображені українські регіони, та книгу «Очі війни» – документальний фотопроєкт Костянтина і Влади Ліберових, які підписали книжку для папи.
2: Щоб світ мав життя. Таким є девіз апостольської подорожі Лева XIV до Франції, що триватиме 25-28 вересня цього року. Ці слова з Євангелії від Івана, за поясненням голови французької єпископської конференції кардинала Жана Марка Авеліна, виражають послання на захист гідності людського життя. Саме про це та про інші особливості майбутнього візиту французькі єпископи говорили 8 вересня під час прес-конференції в Парижі. Пояснюючи вибір девізу, кардинал Жан-Марк Авелін пов'язав його з посланням Лева XIV про захист людського життя. Читаючи енцикліку «Magnifica Humanitas», за його словами, можна побачити особливу увагу до гідності людини та до ситуацій, у яких вона опиняється під загрозою. А сьогодні таких ситуацій багато. Захист гідності людського життя – це те, що лежить у центрі послання папи Лева, наголосив ієрарх. Для французьких єпископів ця подорож є також нагодою зустрітися з французьким суспільством у всьому його різноманітті. Вони наголошують, що папа зустрічатиметься не лише з практикуючими католиками, а з людьми різного походження, віку, культури та релігійних переконань. Підготовка до візиту триває в умовах дуже стислих термінів. Лише за 4 місяці французькій єпископській конференції місцевим дієцезіям та численним волонтерам потрібно було організувати прийом близько 1 мільйона людей, яких очікують на різних заходах. За словами єпископа Понтуази Бенуа Бертрана, координатора подорожі від французької єпископської конференції, очікування виходять далеко за межі церковного середовища, а інтерес до приїзду папи відчувається серед широких верств населення. Особливе місце займає зустріч із молоддю на стадіоні Стад де Франс. Єпископ Сен-Дені Етьєн Гіє розповів, що на вечір молитви вже зареєструвалося близько 80 тисяч молодих людей, серед яких будуть також представники інших релігій. Організатори прагнуть, щоб ця зустріч була відкритою для всіх. Архієпископ Парижа Лоран Ульріш розповів про головний організаційний виклик – забезпечити належні умови для великої кількості учасників. Він наголосив на прагненні прийняти кожну людину, яка приїде, аби вона могла побачити папу не на великому екрані, а наживо. Вибір таких публічних просторів, як Площа Згоди та Єлисейські поля, водночас став приводом для дискусій про французьку модель світськості. Кардинал Жан-Марк Авелін нагадав, що лаїцизм не означає заборони публічного вираження віри. Держава не визнає жодного культу, але гарантує, що різні конфесії можуть публічно висловлювати свою віру. За його словами, організатори дотрималися всіх передбачених процедур для проведення релігійних заходів у публічному просторі. Завершальним етапом подорожі стане Мец, де запланована міжрелігійна зустріч. Єпископ Меца Філіп Бало наголошує на особливому значенні цього етапу для міжрелігійного діалогу та Європи. Мец, історія якого пов'язана з французько-німецькими конфліктами, сьогодні може стати символом примирення та співпраці. Релігії, що ведуть діалог, можуть сприяти побудові миру, зазначив єпископ. Кардинал Жан-Марк Авелін нагадав, що значення цієї подорожі виходить за межі Франції. Коли папа відвідує країну, його візит стосується не лише цієї країни, а може дати щось і Вселенській церкві. Саме тому, за його словами, важливо слухати слова папи і розпізнати, до яких змін вони закликають Францію, Європу та весь світ.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. У багатьох частинах світу прибережні райони зазнають непередбачуваних повеней, які завдають серйозної шкоди, змушують людей залишати свої домівки та порушують звичний хід життя. Африканська країна Мозамбік регулярно стикається з природними лихами, пов'язаними з погодними умовами. За оцінками науковців, інтенсивність таких явищ зростає через зміну клімату. За даними Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, цьогорічна повінь пошкодила щонайменше 72 тисячі осель, а також завдала шкоди дорогам, мостам і медичним закладам. У нинішній програмі пропонуємо вам, дорогі у Христі, послухати про служіння сестер-місіонерок Найсвятішої Крові в Мозамбіку, які одразу ж виявили готовність надати конкретну допомогу найуразливішим, забезпечуючи їжею, притулком та гідністю сотні людей, які були вимушені покинути свої домівки через руйнівні повені на півдні Мозамбіку, що сталися внаслідок тривалих зливних дощів.

Тають від недоїдання та ВІЛ ініфікованих. Сестри постійно працюють над сприянням цілісному людському розвиткові та дарують надію громадам, які стикаються з труднощами. Сестри присвячують себе служінню найуразливішим членам суспільства, допомагаючи знедоленим та відстоюючи гідність кожної людини. Лігія Альберто Муянга, регіональна настоятелька, розповідає, що сильні повені вразили деякі райони провінції Газа, наслідок чого багато сімей у районі Шаї-Шаї, зокрема в їхньому кварталі, були змушені покинути свої домівки та терміново потребують допомоги. Багато громад були змушені покинути свої домівки, оскільки підняття рівня води зробило навколишнє середовище небезпечним. У відповідь на цю кризу сестри взяли на себе ініціативу надати підтримку тим, хто живе в цих нестерпних умовах. Після того, як місцева влада переселила постраждалих до шкіл та великих безпечних центрів, сестри визначили райони свого округу, які найбільше потребували допомоги, та надали підтримку приблизно 1600 переселенцям, які шукали притулку, серед яких було майже 600 дітей. Багато хто прибув, маючи при собі лише те, в чому були одягнені, і перебували в глибокому розпачі після втрати своїх домівок, майна та засобів до існування. Розуміючи нагальні ситуації, сестри почали організовувати продовольчу допомогу для постраждалих тричі на тиждень. Вони готували їжу у своєму монастирі, доставляли її до притулків і роздавали сім'ям переселенців. Гуманітарна допомога не обмежувалася лише діяльністю сестер. Натхнені їхньою відданістю та співчуттям, кілька місцевих жінок приєдналися до цих зусиль, добровільно присвячуючи свій час, щоб допомогти готувати та роздавати їжу. Сестри також виявили інші потреби, крім їжі та житла, такі як засоби гігієни та одяг, і працювали над забезпеченням безпеки постраждалих. У цих приміщеннях розклали матраци, щоб сім'ї могли відпочивати, очікуючи, поки вода спаде, і життя повернеться до звичного ритму. Сестри також провели роз'яснювальну роботу серед місцевих громад та партнерів, закликаючи до додаткової підтримки для задоволення найнагальніших потреб. Під час відвідувань притулків сестри приділяють час, щоб вислухати турботи переміщених сімей та оцінити їхні найбільші потреби. Їхня присутність є джерелом втіхи та полегшує їхні труднощі, зазначила сестра Лігія. Присутність сестер стала променем надії в цей час страждань. Їхня відданість відображає суть їхньої харизми – бути поруч із знедоленими та тими, хто страждає, повертаючи гідність там, де панує відчай. Через свої прості, але потужні вчинки служіння, приготування їжі, відвідування притулків та супровід переселенців, сестри продовжують втілювати місію, яка веде їх у Мозамбіку вже понад століття. Їхня милосердна присутність серед знедолених приносить зцілення там, де людське життя зазнали травм. Ще однією проблемою Мозамбіку є те, що майже 5 мільйонів дітей у цій країні виключені зі шкільної системи. Про це свідчать результати дослідження руху за освіту, доступну для всіх, проведеного спільно з Інститутом соціальних та економічних досліджень та представленого в місті Мапуту. Особливо критичною є ситуація з дівчатами, які припиняють навчання через ранню вагітність. Згідно з даними звіту, на сьогодні відсутня конкретна стратегія, яка сприяла б їхній реінтеграції в шкільну систему. Дослідження вказує на труднощі у забезпеченні утримання та повернення до школи учнів, які залишають навчання, незважаючи на інструменти, вже передбачені Міністерством освіти. Серед основних причин переривання навчання є бідність, ранні шлюби, гендерне насильство та великі відстані, які доводиться долати, щоб дістатися до навчальних закладів. Дослідження також попереджає, що багато дітей, виключених з освітнього процесу, в кінцевому підсумку опиняються залученими до незаконного видобутку корисних копалин, неформальної торгівлі або інших форм експлуатації. Занепокоєння щодо ситуації в навчальних закладах виникає на тлі дедалі складнішої гуманітарної ситуації, особливо на півночі країни. Згідно з останнім звітом управління ООН з

координації гуманітарних питань, конфлікт у провінції Кабу-Дельгадо продовжує спричиняти нові хвилі переміщення населення. З початку 2026 року понад 26 тисяч людей були змушені покинути свої домівки, з них понад 12 тисяч лише у червні. Жінки та діти становлять майже 80% переміщених осіб. Загалом на півночі Мозамбіку понад 1 мільйон людей потребують термінової гуманітарної допомоги, причому Кабо-Дельгадо залишається епіцентром джихадистського повстання, що розпочалося у 2017 році. Окрім насильства, у звіті зазначається, що повені, ризик епідемій та можливі періоди посухи погіршують становище населення. Важливу роль відіграє також нестача ресурсів. План гуманітарного реагування Організації Об'єднаних Націй профінансовано лише на 34% від передбачених потреб. Причому такі сфери, як освіта, харчування та продовольча безпека, є одними з найбільш постраждалих від дефіциту коштів. Ситуація свідчить про те, що повернення дітей до шкіл вимагає не лише заходів у сфері освіти, а й ширшої підтримки сімей та громад, які стикаються з бідністю, насильством та наслідками переміщення. Без додаткових зусиль щодо підтримки найбільш вразливих груп зберігається ризик подальшого зростання кількості дітей, які не відвідують школу. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Темі людської гідності була присвячена загальна аудієнція, що відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. По її завершенні папа Лев XIV привітався із учасниками форуму душпастерства української молоді в Європі Української греко-католицької церкви. Святіший отець зустрівся з єпископами, які симпатизують рухові фоколярів. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також очікування французької церкви напередодні візиту папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петровскайте і отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім.
2: Як спадкоємці духовної спадщини К'яри Любік і як служителі Христової Церкви у фрагментованому світі, ви покликані свідчити про цю довгоочікувану єдність людської родини, сказав папа Лев XIV, зустрічаючись у середу, 9 вересня, із єпископами, які симпатизують рухові фоколярів та зібралися на свою щорічну духовну зустріч. На початку своєї промови папа підкреслив актуальність цьогорічної теми зустрічі – свідчити про єдність. На його думку, саме це є одним із сутнісних елементів руху, заснованого К'ярою Любік, який також відомий як «Діло Марії». У часи, які, на жаль, позначені зростанням поляризації, наш Господь дав їй можливість свідчити як про значення, так і про служіння єдності, ставши таким чином знаком для свого та для майбутніх поколінь, наголосив наступник святого Петра. Звертаючись до присутніх, папа підкреслив, що служіння єдності у наш час є надзвичайно важливим. Це не лише складні ситуації, обставини та поділи, які єпископи переносять у своїх країнах. Це також і плоди індивідуалізму на Заході. І все ж ми спостерігаємо парадокс, підкреслив папа Лев XIV. Попри весь акцент на індивідуальній свободі, люди сьогодні часто почуваються менш вільними, щоби бути самими собою, або йти за своїми найвищими ідеалами через прихований страх бути засудженими, або не відповідати вимогам оточення. На думку Святішого Отця, втрата відкритості до інших, яка посилює відчуття роз'єднаності, зрештою позбавляє людей щастя, до якого вони були створені на образ триєдиного Бога. Об'являючи серце Отця, Христос відкриває нам найглибший сенс нашого існування, наших стосунків та шлях до щастя. Завдяки дару Святого Духа ми стали дітьми Божими, учасниками божественного життя, і з цієї єдності з Богом випливає наша єдність один з одним, як братів і сестер у Христі. Це і є церква, тайна єдності, знак і закваска єдності для нашого світу, наголосив він. За словами Святішого Отця, відповіддю на поділи, що існують у світі, це не створення нових комітетів чи запуск нових проєктів, а повернення до джерела єдності у Святій Трійці. Наступник святого Петра закликав єпископів використати ці дні зустрічі, щоб прожити братерство, яке нагадує та підтверджує наше споріднення у Христі. За словами Святішого Отця, стати свідками єдності, яка будує тривалий мир, єпископи зможуть завдяки зміцненню внутрішнього життя – через великодушну і тривалу молитву перед Господом у Пресвятих Дарах, спокійну та уважну відправу літургії годин і святої меси, а також часте споглядання перебування осіб Трійці у глибині нашого буття.
1: Шлях, який дозволив висвітлити риси та основні права гідності людини, безперечно є однією з найважливіших сторінок в історії людства. Проте цей шлях ще не завершився, і на ньому доводиться долати старі та нові суперечності, що заважають її повному здійсненню, сказав папа Лев XIV, розпочинаючи свої роздуми про гідність людини у світлі душпастерської конституції Другого Ватиканського собору «Gaudium et Spes». Промовляючи до прочан, які в середу 9 вересня зібралися на площі Святого Петра на загальну аудієнцію, він зазначив, що документ собору, присвятивши свій перший розділ гідності людської особи, підкреслює, що вона є підваленими та умовою тих цінностей, які сьогодні найбільше шануються, але потребують не втратити зв'язок зі своїм божественним джерелом. У світлі своєї енцикліки «Magnifica Humanitas» Святіший Отець підкреслив, що церква чітко робить свій внесок у це, нагадуючи, що людська гідність випливає з самого ж буття людини. Її гідність не залежить від її здібностей, багатства чи посади, від правильних чи неправильних рішень, які вона приймає. Вона є даром, що випереджує її та перевищує її, даним Богом, як вираз його любові, яка ніколи не припиняється, зацитував він енцикліку, додаючи, що у вірі можемо збагнути остаточний фундамент гідності людини, оскільки Божий Син, об'являючи таїнство Отця та його любові, також повністю відкриває людині її саму та показує її високе покликання. Щодо цього папа нагадав, що особа, персона, завжди вказує на стосунки – участь, спільність з Богом та з іншими, виключаючи замкнутість самодостатності. Бути особою означає сприймати себе як дар, яким слід ділитися, зростаючи та дозріваючи в прийнятті взаємності та в служінні, підкреслив Лев XIV. По завершенні загальної аудієнції папа Лев XIV привітався із учасниками форуму душпастерства молоді Української греко-католицької церкви в Європі, який цими днями відбувається в папській українській колегії Святого Йосафата, зібравши делегатів молодіжного душпастерства з різних європейських країн. Святішому Отцю з нагоди зустрічі подарували символічні подарунки – вишиванку, на якій зображені українські регіони, та книгу «Очі війни» – документальний фотопроєкт Костянтина і Влади Ліберових, які підписали книжку для папи.
3: Щоб світ мав життя. Таким є девіз апостольської подорожі Лева XIV до Франції, що триватиме 25-28 вересня цього року. Ці слова з Євангелії від Івана, за поясненням голови французької єпископської конференції кардинала Жана Марка Авеліна, виражають послання на захист гідності людського життя. Саме про це та про інші особливості майбутнього візиту французькі єпископи говорили 8 вересня під час прес-конференції в Парижі. Пояснюючи вибір девізу, кардинал Жан-Марк Авелін пов'язав його з посланням Лева XIV про захист людського життя. Читаючи енцикліку «Magnifica Humanitas», за його словами, можна побачити особливу увагу до гідності людини та до ситуацій, у яких вона опиняється під загрозою. А сьогодні таких ситуацій багато. Захист гідності людського життя – це те, що лежить у центрі послання папи Лева, наголосив ієрарх. Для французьких єпископів ця подорож є також нагодою зустрітися з французьким суспільством у всьому його різноманітті. Вони наголошують, що папа зустрічатиметься не лише з практикуючими католиками, а з людьми різного походження, віку, культури та релігійних переконань. Підготовка до візиту триває в умовах дуже стислих термінів. Лише за 4 місяці французькій єпископській конференції місцевим дієцезіям та численним волонтерам потрібно було організувати прийом близько 1 мільйона людей, яких очікують на різних заходах. За словами єпископа Понтуази Бенуа Бертрана, координатора подорожі від французької єпископської конференції, очікування виходять далеко за межі церковного середовища, а інтерес до приїзду папи відчувається серед широких верств населення. Особливе місце займає зустріч із молоддю на стадіоні Стад де Франс. Єпископ Сен-Дені Етьєн Гіє розповів, що на вечір молитви вже зареєструвалося близько 80 тисяч молодих людей, серед яких будуть також представники інших релігій. Організатори прагнуть, щоб ця зустріч була відкритою для всіх. Архієпископ Парижа Лоран Ульріш розповів про головний організаційний виклик – забезпечити належні умови для великої кількості учасників. Він наголосив на прагненні прийняти кожну людину, яка приїде, аби вона могла побачити папу не на великому екрані, а наживо. Вибір таких публічних просторів, як Площа Згоди та Єлисейські поля, водночас став приводом для дискусій про французьку модель світськості. Кардинал Жан-Марк Авелін нагадав, що лаїцизм не означає заборони публічного вираження віри. Держава не визнає жодного культу, але гарантує, що різні конфесії можуть публічно висловлювати свою віру. За його словами, організатори дотрималися всіх передбачених процедур для проведення релігійних заходів у публічному просторі. Завершальним етапом подорожі стане Мец, де запланована міжрелігійна зустріч. Єпископ Меца Філіп Бало наголошує на особливому значенні цього етапу для міжрелігійного діалогу та Європи. Мец, історія якого пов'язана з французько-німецькими конфліктами, сьогодні може стати символом примирення та співпраці. Релігії, що ведуть діалог, можуть сприяти побудові миру, зазначив єпископ. Кардинал Жан-Марк Авелін нагадав, що значення цієї подорожі виходить за межі Франції. коли папа відвідує країну, його візит стосується не лише цієї країни, а може дати щось і Вселенській Церкві. Саме тому, за його словами, важливо слухати слова папи і розпізнати, до яких змін вони закликають Францію, Європу та весь світ.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
4: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. У багатьох частинах світу прибережні райони зазнають непередбачуваних повеней, які завдають серйозної шкоди, змушують людей залишати свої домівки та порушують звичний хід життя. Африканська країна Мозамбік регулярно стикається з природними лихами, пов'язаними з погодними умовами. За оцінками науковців, інтенсивність таких явищ зростає через зміну клімату. За даними Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, цьогорічна повінь пошкодила щонайменше 72 тисячі осель, а також завдала шкоди дорогам, мостам і медичним закладам. У нинішній програмі пропонуємо вам, дорогі у Христі, послухати про служіння сестер-місіонерок Найсвятішої Крові в Мозамбіку, які одразу ж виявили готовність надати конкретну допомогу найуразливішим, забезпечуючи їжею, притулком та гідністю сотні людей, які були вимушені покинути свої домівки через руйнівні повені на півдні Мозамбіку, що сталися внаслідок тривалих зливних дощів. Черниці згаданої богопосвяченої спільноти вже протягом десятиліття виконують служіння у Мапуту, столиці Мозамбіку та в районі Лімпопо. З роками сфера їхньої діяльності поширилася на різні провінції країни, зокрема Мапуту, Газу, Тете та Накала. Вони займаються сільським господарством, освітою, охороною здоров'я, соціальною роботою та душпастерською опікою, а також реалізують програми для сиріт та дітей, що перебувають у скрутному становищі, людей похилого віку, осіб, які страждають від недоїдання та ВІЛ ініфікованих. Сестри постійно працюють над сприянням цілісному людському розвиткові та дарують надію громадам, які стикаються з труднощами. Сестри присвячують себе служінню найуразливішим членам суспільства, допомагаючи знедоленим та відстоюючи гідність кожної людини. Лігія Альберто Муянга, регіональна настоятелька, розповідає, що сильні повені вразили деякі райони провінції Газа, наслідок чого багато сімей у районі Шаї-Шаї, зокрема в їхньому кварталі, були змушені покинути свої домівки та терміново потребують допомоги. Багато громад були змушені покинути свої домівки, оскільки підняття рівня води зробило навколишнє середовище небезпечним. У відповідь на цю кризу сестри взяли на себе ініціативу надати підтримку тим, хто живе в цих нестерпних умовах. Після того, як місцева влада переселила постраждалих до шкіл та великих безпечних центрів, сестри визначили райони свого округу, які найбільше потребували допомоги, та надали підтримку приблизно 1600 переселенцям, які шукали притулку, серед яких було майже 600 дітей. Багато хто прибув, маючи при собі лише те, в чому були одягнені, і перебували в глибокому розпачі після втрати своїх домівок, майна та засобів до існування. Розуміючи нагальні ситуації, сестри почали організовувати продовольчу допомогу для постраждалих тричі на тиждень. Вони готували їжу у своєму монастирі, доставляли її до притулків і роздавали сім'ям переселенців. Гуманітарна допомога не обмежувалася лише діяльністю сестер. Натхнені їхньою відданістю та співчуттям, кілька місцевих жінок приєдналися до цих зусиль, добровільно присвячуючи свій час, щоб допомогти готувати та роздавати їжу. Сестри також виявили інші потреби, крім їжі та житла, такі як засоби гігієни та одяг і працювали над забезпеченням безпеки постраждалих. У цих приміщеннях розклали матраци, щоб сім'ї могли відпочивати, очікуючи, поки вода спаде і життя повернеться до звичного ритму. Сестри також провели роз'яснювальну роботу серед місцевих громад та партнерів, закликаючи до додаткової підтримки для задоволення найнагальніших потреб. Під час відвідувань притулків сестри приділяють час, щоб вислухати турботи переміщених сімей та оцінити їхні найбільші потреби. Їхня присутність є джерелом втіхи та полегшує їхні труднощі, зазначила сестра Лігія. Присутність сестер стала променем надії в цей час страждань. Їхня відданість відображає суть їхньої харизми – бути поруч із знедоленими та тими, хто страждає, повертаючи гідність там, де панує відчай. Через свої прості, але потужні вчинки служіння, приготування їжі, відвідування притулків та супровід переселенців, сестри продовжують втілювати місію, яка веде їх у Мозамбіку вже понад століття. Їхня милосердна присутність серед знедолених приносить зцілення там, де людське життя зазнали травм. Ще однією проблемою Мозамбіку є те, що майже 5 мільйонів дітей у цій країні виключені зі шкільної системи. Про це свідчать результати дослідження руху за освіту, доступну для всіх, проведеного спільно з Інститутом соціальних та економічних досліджень та представленого в місті Мапуту. Особливо критичною є ситуація з дівчатами, які припиняють навчання через ранню вагітність. Згідно з даними звіту, на сьогодні відсутня конкретна стратегія, яка сприяла б їхній реінтеграції в шкільну систему. Дослідження вказує на труднощі у забезпеченні утримання та повернення до школи учнів, які залишають навчання, незважаючи на інструменти, вже передбачені Міністерством освіти. Серед основних причин переривання навчання є бідність, ранні шлюби, гендерне насильство та великі відстані, які доводиться долати, щоб дістатися до навчальних закладів. Дослідження також попереджає, що багато дітей, виключених з освітнього процесу, в кінцевому підсумку опиняються залученими до незаконного видобутку корисних копалин, неформальної торгівлі або інших форм експлуатації. Занепокоєння щодо ситуації в навчальних закладах виникає на тлі дедалі складнішої гуманітарної ситуації, особливо на півночі країни. Згідно з останнім звітом управління ООН з координації гуманітарних питань, конфлікт у провінції Кабо-Дельгадо продовжує спричиняти нові хвилі переміщення населення. З початку 2026 року понад 26 тисяч людей були змушені покинути свої домівки, з них понад 12 тисяч лише у червні. Жінки та діти становлять майже 80% переміщених осіб. Загалом на півночі Мозамбіку понад 1 мільйон людей потребують термінової гуманітарної допомоги, причому Кабо-Дельгадо залишається епіцентром джихадистського повстання, що розпочалося у 2017 році. Окрім насильства, у звіті зазначається, що повені, ризик епідемій та можливі періоди посухи погіршують становище населення. Важливу роль відіграє також нестача ресурсів. План гуманітарного реагування Організації Об'єднаних Націй профінансовано лише на 34% від передбачених потреб, причому такі сфери, як освіта, харчування та продовольча безпека, є одними з найбільш постраждалих від дефіциту коштів. Ситуація свідчить про те, що повернення дітей до шкіл вимагає не лише заходів у сфері освіти, а й ширшої підтримки сімей та громад, які стикаються з бідністю, насильством та наслідками переміщення. Без додаткових зусиль щодо підтримки найбільш вразливих груп зберігається ризик подальшого зростання кількості дітей, які не відвідують школу. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єзус Христос!